0: Μα ενέτη κρυσιά!
1: Δυσκολεύει.
0: Tem que respeitar!
2: Às 7 mais. Música 5.